0: ري مزي رادفون مني
1: لا يخلين بليتس للا ابو زوكي اجاتم لمكوم الاخون راديو فحش يفني
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
3: רדיו דבש יווני.